0: vi oss så här. Vi har ju minat sola, Solvergeta, Torgaten, men om sommaren så har vi ett jävla dåligt vär. Nu ska det betales avgift på allt. Och det skulle inte förebusa mig om att vi om vintern är nöjda att betala avgift på grund av det är så jävla kallt. Nu må dem som sätter oss dyre pinare ta till förnuft. Hvor mye dere enn spår, så husk at det naturen selv som rår.
1: Du lytter nå til Radio Mehamn.